0: Pa pizda no, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.
1: ببین تفاوت رهک از کجاست تا به کجا. دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مقام و شراب نام کجا. چه نسبت از به رندی و سلام تقدارا، سماع بس کجا، نقمه روبان کجا. زروی دوست دل دشمنان چه دریاره، چراغ مرده کجا.

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست کجا؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست ای مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت است به رندی و صلاح تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریاب؟ چراغ امیده کجا و شمع افتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست کجا نهیم بفرما از این چراغ کجا؟ نبینی به سیب زنخدان که چاق در راه است کجا نمیدی ای دل به این شناب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال خودم کرشمه کجا و آن عتاب کجا؟ قرار خواب ز حافظ تمنا دوست قرار چیست؟